hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

zda se lepším stávám, běžím za něčím, Bůh ví, čemu vstříc.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v re fantastických 101 000 eur.

0: vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty alebo čo robíš?
1: Nie, nie. Vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ty, ja vám rekuš, to je melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11. v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

Spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.

0: Rádio Melody správy.
1: Pekné ráno, aj o 5.56 sú pripravené správy s Markom Kramarom. Rýchlik včera napoludne vošiel v Trnave do cesty nákladného vlaku. Potvrdil to hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.
2: Vlak R747 Ponitran prešiel návesť stoj a vošiel do vlakovej cesty nákladného vlaku.
1: Osobný vlak aj poškodil dve výhybky, ale s nákladným sa nezrazil a ani sa nikto nezranil. Rušne vodič mal negatívnu dýchovú skúšku, no ďalej v práci nepokračoval. Okolnosti udalosti sa vyšetrujú. Železnice len za necelý prvý polrok tohto roka evidovali 10 incidentov, keď vlaky nerešpektovali stopku na trati. Pre regióny na strednom Slovensku schválila vláda viac ako 3,25 milióna eur. Udialo sa to včera na výjazdovom rokovaní vlády v obci Kryvaň v okrese Detva. Hovoril o tom premiér Robert Fico.
3: Chceme podporiť tu v Kryváni rekonštrukciu miestnej dopravnej infraštruktúry s vybudovaním parkovacích plôch v obci a zabezpečenie interiéru učebne v základnej škole Kryváň.
1: Viaceré významné finančné prostriedky budú smerovať do rozvoja a obnovy zdravotníckych zariadení. Ministerstvo cestovného ruchu sa zaoberá plánovanou atletickou halou vo Zvolene. Investícia predstavuje 23 miliónov eur, informoval o tom minister Rudolf Huliak.
4: Bude zabezpečené aj následné jej udržateľnosť v rokoch. To bude národná atletická hala, ktorá bude najväčšia na Slovensku a bude poskytovať taký svetostánok atletickému športu.
1: Rezort aktuálne končí s administratívnou dokumentáciou, ktorá sa týka aj stavebného povolenia plánovanej atletickej haly vo Zvolene. Vedenie Českej snemovne zamietlo jej podpredsedničke Barbore Urbanovej cestu na Ukrajinu, kam dostala oficiálne pozvanie. Organizačný výbor poslaneckej snemovne argumentuje, že zahraničnú politiku a vzťahy s Ukrajinou tvorí len vláda Andreja Babiša. Urbanová dodala, že členovia výboru sa odvolávali aj na jej odlišný postoj k pripojeniu Ukrajiny do Európskej únie. Barbora Urbanová je členkou opozičného hnutia STAN, ktoré členstvo Ukrajiny v EÚ podporuje.
0: Počasie.
1: Dnes jasno až polojasno, len lokálne a len prechodne aj viac oblakov. Malo by sa to však rýchlo rozfúkať a vyjasniť sa. Dnes bude teplo až veľmi teplo, maximálky porastú na 24 až 29, na západe v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja miestami 29 až 33 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme si povedať, čo sa deje v doprave. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa v nich asi 45 minút. Nehoda sa stala v Bratislave na Botanickej pri čerpačke Slovnaft v smere na nábrežie a radary hlásite na vjazde do Dolného Kubina z Veličnej a v Zákamennom, tam merajú v smere do Oravskej Lesnej. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno. Lukáš Pínček v Rádiu Melody. Rádio
5: Dobré ráno, piatkové prajem, 6 hodín. Neviem teda, o koľkej presne ste vstávali, ale ak skoro, tak ste mohli zachytiť zatmenie mesiaca, také čiastočné. Neviem, ako kde presne to bolo vidno, ale niečo po pol piatej ráno som si všimol v Trnave, že je mesiac nejaký taký čudný, odhryznutý. Tak to nejako vyzeralo. A potom, keď sme Marek išli my po diaľnici z Trnavy do Bratislavy, tak sme to sledovali.
6: Presne.
5: Bolo to krásne.
6: Pokým nám teda mraky dovolili, potom ano. Už sme to veľmi nevideli.
5: Potom prišli do cesty stromy a už bolo úplne zatmenie. A vy, ak ste sa náhodou dnes nevyspali dobre, tak je možné, že tiež budete mať ešte také zatmenie v práci. No tak dúfam, že treba skáva a dobré hity vás preberú.
0: Hity vášho života už od rána.

0: Hudobné časy, ešte skupina Balet, Iveta Bartošová, Hej pane disc-jockey. Dobré ráno všetkým, stávame, hej, 6 hodín, 7 minút, zdraví vás Lukáš. A ak radi spomínate na staré dobré televízne časy, tak potom by ste mali vidieť a počuť podcast Návraty, do ktorého si pozývam rôznych hostí, ktorí už majú niečo za sebou v rámci kariéry a je o čom. Počúvať môžete v aplikácii Rejo alebo vo všetkých podcastových aplikáciách, prípadne sledujte videorozhovor na YouTube. No a v Návratoch som sa rozprával aj s Gabikou Ruman. Niekto jej ešte stále hovorí Gabika Drobová, ale ja si ju ešte pamätám, keď začínala v Markíze ako Gabika Ďurovková. Nuž a popri týchto začiatkoch v televízii si zaspomínala, ako si aj poplakala.
1: Keď ma vybrali, tak mi povedali, že ma idú ostrihať na krátko. Aj ma ostrihali. A ja som vtedy s plačom, to som pešo chodila, lebo tým, že sme bývali v Dubravke a tieto začiatky Markízy boli tiež v Dubravke, s plačom som išla pešo domov a povedala som, že ja už v živote sa tam nevrátim. Ale potom všetci hovorili, a však to máš dobre a neviem čo. Oni chceli z každého urobiť taký nejaký typ. Tam boli stylisti vtedy, potrebovali, aby sme boli rôzni.
0: A páči sa mi, ako vždy to okolie nás chce upokojiť, ale to je dobré a to dorastie a tak ďalej. No, Gabika tak nadhodila tému, takže dnes ráno to môže byť napríklad o nespokojných účesoch. Tak ozvite sa, či si spomínate vy na nejaký účes, ktorý nevyšiel úplne podľa vašich predstav.
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody. Rádio Melody. Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Nezabudnite, už v pondelok je v re fantastických 101 tisíc eur.
5: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
6: Teraz v Kik. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
7: Takto znejú staré dobré.

Hneď takto z rána niečo príjemné, svižné, tanečné z rádia Melody Murder on the Dance Floor. Pekný piatok želá Lukáš, je 6 hodín 19 minút. A toto už je taká malá hudobná úvaha o tom, čo by sme v ďalšom živote urobili inak. A možno práve preto sa v nej dodnes nájde nejeden poslucháč. Rozbieha sa nám skladba Až sa znova narodím od našej legendy Petra Naďa.

0: Legendárny hlas Louis Armstronga, What a Wonderful World. Toto sme si hrali z Rádia Melody. Pozdravujú Lukáš a Marek. A už keď sme pri tých spevákoch a pri tých silných hlasoch, ktoré vieme rozoznať hneď na prvé počutie, určite je taký aj italianský spevák Eros Ramazzotti. A ten išiel na operáciu hlasiviek. Marek, nestraš, bude ešte spievať.
1: Zrejme áno, ale tento rok už asi ani nie. Toto je inak jeho už druhá operácia hlasiviek. Viac si o aktuálnych problémoch tohto 62-ročného speváka inak povieme v správach.
0: No a Marek pripravil nielen správy, ale aj počasie a dopravný servis, takže o chvíľu ideme na to. Teraz je 6.24.
2: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš? Ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
3: Rádio Melody správy.
1: Dobré ráno, želá so správami Marek Kramara, je 6.24. Opozičné hnutie Slovensko zbiera podpisy na odvolanie ministrov Denisy Sakovej a Matúša Šutaja Eštoka. Dôvodom sú podľa hnutia sporné nominácie v pološtátnej spoločnosti Energetika Slovensko. Fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici sa má pretransformovať na univerzitnú nemocnicu. Schválila to vláda. Má to pomôcť zvrátiť nedostatok lekárov v Banskobystrickom regióne. Vzniknúť tam má preto aj lekárska fakulta. Nedaleko nového nákupného centra na Linčianskej v Trnave bude nová zastávka mestskej hromadnej dopravy, ktorá sa bude volať Južná. Zastávku budú obsluhovať regionálne autobusové linky, ktoré sú v správe Trnavského kraja. Taliansky spevák Eros Ramazzotti bol na operácii hlasiviek, čo ho prinútilo odložiť severoamerickú a juhoamerickú časť svojho svetového turné, ktorá mala byť na túto jeseň. 62-ročný spevák informoval, že operácia dopadla dobre, no lekár mu predpísal rehabilitačný program. Pre Ramazzottiho to bola už druhá operácia hlasiviek. V roku 2019 riešil zhrubnutie hlasiviek a na 2 mesiace prerušil svetové turné.
3: Počasie.
1: Dnes bude ešte teplejšie než včera. Dnešok bude s jasnou až polojasnou oblohou, ale prechodne môže byť oblačnosti aj viac, to hlavne na západe. Zajtrajšie, respektíve dnešné teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov a na západe v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja dnes miestami 29 až 33 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Všetkých za volantom zdraví Marek Kramara. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi 20 minút. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Botanickej pri čerpačke Slovnaft v smere na Nábrežie, na vjazde do Podzámčoka z Dobrej Nivy a nehoda aj v Kežmarku na Huncovskej pred nemocnicou v smere z centra. Radar meria na výjazde z Rajca do Veľkej Čiernej, na vjazde do Dolného Kubína z Veličnej, pred Čerhovom v smere z Velia a na výjazde z Osečoviec do Darkova. Hliadka kontroluje v Brezne vrch Dolinke v smere do centra, v Bardejove na Priemyselnej v smere do centra a vo Vranove nad Topľou Čemernom sú policajti v oboch smeroch. Ešte zhruba pol hodinka počujeme sa spolu s dopravnými informáciami opäť. Dovtedy šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Je 6:36, zdraví vás Lukáš. Počuli ste skladbu Heaven z rádia Melody a možnosť aj pre vás má takú zvláštnu schopnosť, že počujete prvé tóny a zrazu máte pred očami konkrétneho človeka. A to ste možno netušili, že Bryan Adams túto skladbu Heaven ani nechcel vydať ako single, lebo ju vnímal skôr ako takú pomalú koncertnú baladu, že však dobre. A napokon to bol jeho americký hit číslo 1. V tejto chvíli však trošku zrýchlime.

0: piatok ráno ste si naladili rádio Melody, zdraví vás Lukáš. 6:47 je aktuálny čas. Určite mi dáte zapravdu, že mozog treba stále cibriť v každom veku, a kebyže luštíte krížovku trebárs a nájdete tam, že hormón šťastia na 7, tak asi vám napadne dopamín, nie? Len či to nie je taký mýtus, že hormón šťastia. No, dozviete sa teraz, lebo pátral potom kolega Marek Kramara a aj zistil, ako vôbec taký dopamín funguje.
1: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
2: Dopamín je chemická látka v mozgu. Funguje ako posol a prenáša správy medzi bunkami. Často býva označený ako hormón šťastia či slasti, no v skutočnosti je to zastaraný mýtus z 80. rokov. Moderné výskumy ukazujú, že dopamín nevytvára samotný príjemný pocit. Jeho skutočná úloha je iná. Namiesto radosti nám dodáva túžbu a očakávanie. Je to hlavná časť systému odmien. Dopamín funguje ako navigácia v aute, ktorá ukazuje luxusnú reštauráciu. Nevytvára chuť na jedlo, ale naštartuje obrovský hlad a prinúti nás tam ísť. Dáva nám silu niečo robiť. No takisto riadi naše pohyby, pomáha telu hýbať sa presne a hladko. Keď je dopamínu málo, človek cíti únavu, stráca motiváciu a nič ho nebaví. Nadbytok dopamínu zasa spôsobuje stratu kontroly, úzkosť a odtrhnutie od reality. Čiže ako to funguje? Vedecká komunita dnes považuje dopamín skôr za molekulu predpokladanej odmeny, učenia a úsilia, než za molekulu radosti. Ak pociťujeme radosť z dobre vykonanej práce, dopamín stal na začiatku a donútil nás tú prácu urobiť. Samotný finálny pocit uspokojenia majú na starosti iné látky. A teraz

0: Rádio Melody správy.
1: Je 6.56 a pripravený je prehľad toho dôležitého s Marekom Kramarom. Pekné ráno. Výrobné ceny chleba porastú, keďže sa príplatky za prácu v noci, cez víkendy a sviatky od roku 2027 zvýšia.

0: Rádio Melody správy.
1: Je 6.56 a pripravený je prehľad toho dôležitého s Marekom Kramarom. Pekné ráno. Výrobné ceny chleba porastú, keďže sa príplatky za prácu v noci, cez víkendy a sviatky od roku 2027 zvýšia. Sú totiž naviazané na výšku minimálnej mzdy, ktorá by v budúcom roku mala byť 972 eur. Upozornil na to Milan Lapšanský, predseda Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.
2: Zamestnávateľ totiž neplatí len jeden, ten najvyšší príplatok, ale všetky príplatky za prácu v noci, cez víkend či sviatok sa spočítavajú a vedia tak dosiahnuť až plus 240% k hodinovej mzde zamestnanca.
1: Podľa zväzu pekárov viac ako 82% produkcie chleba, pečiva a koláčov sa robí práve v príplatkovom čase, teda v noci, cez víkendy a sviatky. Slovenskú posádku hasičského vrtuľníka v Srbsku navštívil veľvyslanec Slovenska v tejto krajine Michal Pavúk. Slovenskí hasiči sú v Srbsku nasadení v rámci pomoci pri rozsiahlych požiaroch od soboty. Spolupráca Slovenska, Českej republiky, Rumunska, Nemecka a Srbska je podľa našich hasičov príkladom solidarity a vzájomnej pomoci medzi európskymi krajinami. Krátenie prídavkov na deti za nechodenie do školy môže podľa Slovenskej katolíckej charity najviac ublížiť deťom v generačnej chudobe. Finančné tresty podľa nej nevyriešia skutočné príčiny záškoláctva. Charita tvrdí, že chudobným rodinám situáciu ešte zhoršia. Novelu zákona o prídavkoch na deti schválila vláda v stredu. Čakajú však ešte schvaľovanie v Národnej rade. Hackeri zaútočili na 3 britské letiská. Ukradli údaje takmer 9 miliónov zákazníkov. Išlo mailové adresy, telefónne čísla, evidenčné čísla vozidiel a poštové smerovacie čísla. Veľkú Britániu už vlani zasiahla vlna kybernetických útokov. Zameraná bola na firmy vrátane automobilky Jaguar Land Rover a maloobchodníkov Marks & Spencer, Harrods a potravinovej siete Coop.
0: Počasie.
1: Tohto týždňový prílev teplého vzduchu bude dnes vrcholiť. Výstrahy pred teplom 1. stupňa platia medzi 13. a 18. pre západnú časť Slovenska. Dnes bude jasno až polojasno, iba prechodne očakávame aj zväčšenú oblačnosť. Dnešné teploty dosiahnu 24 až 29 stupňov. Na západe v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja miestami 29 až 33 stupňov. Zafúka len slabý vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme na cesty. Kolóny sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi 15 minút. Nehodu hlásite na výjazde z Klokočova do Českej republiky, kde havarovalo osobné auto. Je to tu ťažšie prejazdné. A v Kežmarku nehoda na Huncovskej pred nemocnicou v smere z centra. Práce prebiehajú za Krasňanmi v smere do Žiliny. Rátajte aj s kolónami. Pozor si dajte na D1 pred Blatným v smere z Trnavy. V pravom pruhu je odstavený kamión a na ceste sú aj kusy pneumatiky. Radar meria v Prečine obojsmerne, v Námestove, Slanickej osade obojsmerne a v Tvrdošine Krásnej Hôrke merajú tiež obojsmerne. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno. Lukáš Pínček v Rádiu Melody. Rádio
3: 7 hodín, dobré ráno. Marek, ty si spomínal v správach, že sa bude schvaľovať novela zákona o prídavkoch na deti.
4: Áno.
3: V súvislosti s tým, či sa budú krátiť tie prídavky, keď deti veľa vymeškávajú zo školy. No, ale tak všeličo vážne sa môže stať, keď vymeškávajú, ale za mojich čias sa našlo veľa spolužiakov, ktorí vymeškávali na schvál. Lebo išla polročná písomka z matematiky napríklad. Presne si pamätám také spolužiačky, také grácie. Ešte sa nám aj vysmievali do tváre, že píšte a my ideme na kávu. Potom si ich to počkalo a plakalo. No, školský rok sa pomaly blíži, žiaci a študenti, nevymeškávajte na schvál potom z tej školy. Toľko pekných zážitkov vám môže ujsť a navyše za dobrú dochádzku môžete aj knihu dostať. Ja som takú dostal za dobrú dochádzku, síce v živote som ju neotvoril, ale mám.
0: Hity vášho života už od rána.

0: veľmi by ma zaujímalo, čo sa bude diať za dverami vašej izby, ak v pondelok popoludní vyhráte tú obrovskú sumu v našej SMS-kovej hre.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už pondelok je v re fantastických 101 tisíc eur.
4: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke bravčové karé v celku bez kosti iba 2,89 za kilogram. Aj dumplátky len 65 centov za 100 gramov. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad cereálna tyčinka Corny Big čokoládová 24 kusov so zľavou 10% za 11,70.
6: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
7: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš? Ráno v Alza boxe máš. Alza SK.
8: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.

0: 7 hodín 16 minút z piatkovej rannej show Rádia Melody vás zdraví Lukáš. Keď sa povie Modern Talking, práve sme ich počuli, tak sa vrátime takže do 80. rokov a pri tomto hite sa vrátime do leta roku 1997. Toto je tanec, Brazília, leto, pláže, drinky, asi všetko, čo by mal spĺňať parádny letný hit.
1: Letný hit vášho života.
0: Pomaly sa lúčime, ani nie že s letom, to ešte trvá, ale s letnými prázdninami a myslím si, že treba sa s nimi rozlúčiť vo veľkom štýle aj s touto pesničkou, ktorý kúsok som pustil, tik-tik-tik-tač, tak nejako sa to volá, aj keď ja mám svoj vlastný názov, k tomu sa dostaneme. A pamätám si inak na ten videoklip, v ktorom tancuje niekoľko žien. Je to veľmi energický tanec, taká choreografia, na ktorú treba dobrú kondičku, lebo tam hádžu lakťami doprava, doľava. Potom si ruky dajú pred seba a trepú celým telom a idú do trepu. Toto sa opakuje niekoľkokrát. Skúšali sme to aj s kolegyňou Táňou, možno niekde na sociálnych sieťach ešte ten tanček nájdete. No, dušu sme vypluli. A keď bola táto skladba novinka, tak som mal nejakých 11 rokov a frajerka najstaršieho brata to vedela tancovať takto, ako som to opísal zhruba. A ja taký otravný krpec som chcel, aby mi to zatancovala len tak vonku, keď sedávali na lavičke. Aj mi vyhovela, no tak som rád. A možno sa aj vám vynoria nejaké príjemné spomienky pri tomto letnom hite, ktorý ja nazývam Báči, báči, sambo, ale čiki, čiki, čiki, tá.

0: Hity vášho života počúvate z Rádia Melody a ďalšie sú pripravené aj v tej ďalšej polhodine po správach, v ktorých sa dozviete aj to, že francúzske síry tento rok nebudú zrejme úplne také, aké by mali byť. Marek, čo za to môže?
1: Môže za to teplo a sucho. Ako to ale súvisí so sírmi, to všetko si vysvetlíme v správach, ktoré nás teraz čakajú.
0: Pozrieme sa aj na počasie, ako sa bude vyvíjať v priebehu dnešného dňa a čo sa deje na slovenských cestách. Tak vydržte, o chvíľu ideme na to. 7:25 je aktuálny čas. Pozdravujú Lukáš a Marek.
2: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
3: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Tento týždeň chladená Metro Chef bravčová krkovička bez kosti, balenie približne 2,5 kg, cena za kilo 4,61 € z DPH. A výhodne kúpite aj Metro Chef filetu lososa veľkosť od 1,3 kg, cena za kilo 16,54 €. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 30. augusta alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka paprika biela kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Rádio Melody. Správy.
1: Sú to správy s Marekom Kramarom, želám pekné ráno, je 7:26. Žatva u nás je vo finále. Podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory sa už kosia posledné polia, ktoré sa nachádzajú v najsevernejších častiach Slovenska. 500. výročie bitky pri Moháči pripomína zlatá zberateľská euromince. Národná banka Slovenska ju predstavila včera v Nových Zámkoch. Mesto Michalovce plánuje preveriť na Národnom bezpečnostnom úrade, či používanie mobilného kamerového systému na dopravné priestupky bolo bezpečné. Reaguje tým na informácie opozičného hnutia PS, že v Michalovciach sa používal kamerový systém ruského výrobcu. Rozsiahle sucho a rekordné vlny horúčav prinútili Francúzsko zmierniť niektoré zo svojich prísnych pravidiel, ktoré sa týkajú výroby syrov s chráneným označením pôvodu. Pravidlá sa vzťahujú aj na to, kde sa zvieratá chované na mlieko pasú a čo jedia. Pastviny v Alpách a v pohorí Jura sú však vyprahnuté a holé. Tentokrát by sa tak strava mohla doplniť o väčšie množstvo krmiva dovezeného z iných krajov.
6: Počasie.
1: Dnes jasno až polojasno, len lokálne a len prechodne aj viac oblakov. Dnes bude teplo až veľmi teplo. Maximálky porastú na 24 až 29. Na západe v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja miestami 29 až 33 stupňov.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme si povedať, čo sa deje v doprave. Nehoda sa stala v Nitre na Braneckého v smere na Hviezdoslavovu. Zrazili sa tu dve osobné autá, je to tu preto ťažšie prejazdné. Na výjazde z Klokočova do Českej republiky havarovalo osobné auto a úsek je ťažšie prejazdný. V Kežmarku nehoda na Huncovskej pred nemocnicou v smere z centra. Cestári sú za Krasňanmi v smere do Žiliny, rátajte aj s kolónami. Radar meria v Bratislave Rusovciach na hlavnom ťahu v smere do centra. V Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, na výjazde do Považskej Bystrice z Prečína a na výjazde do Žiliny z D3. Vo Vrútkach radar na hlavnom ťahu v smere do Žiliny, na výjazde do Dolného Kubína z Veličnej a Vývachnovej obojsmerne. V Tvrdošíne Krásnej Hôrke merajú obojsmerne, v Prešove na Petrovianskej v smere von z mesta a na R4 za odpočívadlom Valaliky v smere do Maďarska. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Svetoznámy hit ste počuli z rádia Melody od Glorie Gaynor, I Will Survive, v čase 7.36. A je to natoľko dobrý hit, že existuje aj v slovenskej verzii. Volá sa Máš svoj vek, počúvajte. Túto cover verziu sa postarala spevačka Ingola. Pozdravujeme, ak náhodou počúva. Ja teda mám veľmi rád tieto prerábky a cover verzie, takže za mňa vydarené. A ďalej sa nám rozbieha ďalšia legenda, Paula Abdul, Rush Rush. To už neviem, či vôbec existuje v slovenčine. My si dáme originál.

0: A když sa chlapi a deti vyberú na chatu, tak môžu mať báječný víkend.
1: Doprajte svojim deťom kúsok nášho detstva. Poďte s rádiom Melody na chatu s Lukášom.
0: Pozdravuje Lukáš z Rádia Melody, teraz je 7.45 a idem volať poslednému oteckovi, ktorého potrebujeme do partie. A mal by to byť Martin.
2: Prosím.
0: Martin, zdravím ťa, tu je Lukáš, Rádio Melody.
2: Pozdravujem.
0: Čo robíš?
2: Ešte spím.
0: Ešte spíš? Ja ti naspím. No tak prepáč, že som ťa zobudil, ale volám ti preto, že s takou akoby dobrou správou, neviem, či hneď sa vieš zorientovať, že čo, prečo volám?
2: No viem asi ohľadne tej Vyšnej Bodce, ja som momentálne na Nižnej.
0: Áno, volám kvôli Vyšnej Bodci, pretože sme si vymysleli takú súťaž, že na chatu so mnou a s ďalšími oteckami, akože v štýle S tebou mne baví svet, ešte aj deti zoberieme a mamičky necháme doma. Ty máš, podľa toho, čo čítam v tej tvojej prihláške, dve deti?
2: Dve. Rebeka má 9 a Sebastian má 4.
0: A vieš si predstaviť, že by si s nimi išiel takto na chatu, aj s nami ostatnými?
2: Viem.
0: Boli ste niekedy takto spolu sami?
2: No takto sami z manželky ešte nie.
0: Mm-hmm, takže to bude pre teba taká výzva, áno?
2: Bude.
0: No dobre, tak ideme. Tak ti volám preto, že sa stretneme a pôjdeme na chatu.
2: Super, teším sa.
0: Inak počúvaj, teraz ako ťa počúvam, tak si ťa predstavujem ešte v posteli pod paplonom na pol oka. Je to tak?
2: je to tak.
0: No, vidíš to. Tak si myslím, že toto je celkom príjemný budíček. Čo ty na to?
2: No, príjemný veľmi.
0: Dobre, už asi nejdeš spať ďalej, ale ideš rovno vstávať a kávu a tak ďalej.
2: Áno, dneska máme turistiku naplánovanú, tak idem ďalej.
0: Dobre, tak možno aj nejaká turistika nás čaká potom vo Vyšnej Boci na Hrádockej chate, kde budeme ubytovaní. Je to 11. až 13. septembra, takže vtedy treba mať voľno. Dobre?
2: Dobre.
0: A deti ďakujem. Vedia, že si toto spáchal?
2: Ešte nie,
0: dobre, tak budú mať celkom príjemné prekvapenie. Aj nejaké hračky nech si zoberú, nie však mobily a tablety.
2: Super, dobre, ďakujem.
0: Tak pekné ráno, teším sa aj na teba a maj sa dobre, čau.
2: Čau.
0: Ahoj.

0: Rádio Melody správy.
1: Máme čas na správy z domova a zo sveta. Pekné ráno želá Marek Kramara, je 7.55. V súvislosti s prekazeným podpaľačským útokom na fabriku na drony pri Prešove prezident Peter Pellegrini žiada vládu, aby sa tým zaoberala, a to na najbližšom rokovaní, prípadne na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady.
2: A schválila také opatrenia, ktoré ubezpečia nielen samotné firmy pôsobiace na Slovensku, ale hlavne slovenskú verejnosť o tom, že naše bezpečnostné zložky a spravodajské služby sú pripravené zabrániť ďalším takýmto potenciálnym útokom.
1: Prezident pripomenul, že na Slovensku máme viacero ďalších firiem, ktoré vyrábajú zbrane, zbraňové systémy alebo komponenty, ktoré sa dajú použiť v zbrojárskom priemysle. Súd poslal do väzby dvoch obvinených. Kriminalisti stíhajú spolu troch cudzincov. Jeden z nich bol zadržaný v Nemecku a očakáva sa jeho vydanie na Slovensko. Dvaja zadržaní Lotyši a jeden Ukrajinec sú podozriví z toho, že incident plánovali na objednávku. Obilniny a repka sú pozberané na 99%, informuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Pri oziminách možno podľa nej hovoriť o priemerných až mierne podpriemerných úrodách, pri jarných obilninách sa očakávajú skôr podpriemerné výsledky. Poľský minister obrany sa poďakoval Slovensku, že schválilo účasť slovenských vojakov v operácii NATO s názvom Východná stráž. Slovenská vláda v stredu schválila vyslanie najviac 101 vojakov do tejto misie. Pôsobiť majú predovšetkým v Poľsku a v Rumunsku. Ich vyslanie ešte musí schváliť slovenský parlament. Slovenskí vojaci by mali prispieť k identifikácii dronových ohrození a využiť nové 3D radary. Bude to možnosť vyskúšať ich v ostrej prevádzke. Ontárijské jazero nezmení svoj názov, vyhlásil kanadský premiér Mark Carney včera, teda v deň, keď americký prezident Donald Trump nariadil premenovať Ontárijské jazero na americké. Vzťahy USA a Kanady sa tak stále nezlepšujú. Obe krajiny vedú obchodnú vojnu. Americký prezident už vlani jednostranne nariadil premenovať Mexický záliv na Americký záliv.

0: premenovať Ontárijské jazero na americké. Vzťahy USA a Kanady sa tak stále nezlepšujú. Obe krajiny vedú obchodnú vojnu. Americký prezident už vlani jednostranne nariadil premenovať Mexický záliv na Americký záliv.
1: Počasie.
0: Dnešné teploty budú ešte vyššie než tie včerajšie. Dnešok bude s jasnou až polojasnou oblohou, ale prechodne môže byť oblačnosti aj viac, to hlavne na západe. Dnešné teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov a na západe v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja miestami 29 až 33 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
0: Všetkých za volantom zdraví Marek Kramara. Nehodu dokumentujú pred Zvončínom v smere Strnavy, na R1 pri Vlčkovciach v smere do Srede, tu nám havarovalo osobné auto v ľavom pruhu. V Nitre na Kronci Braneckého v smere na Hviezdoslavovú sa zrazili dve osobné autá, tento úsek je ťažšie prejazdný. Na R1 za Novou Baňou v smere do Žarnovice sa zrazili dve osobné autá, úsek je neprejazdný a obídete to po starej ceste. Za Tatranskou Kotlinou nehoda v smere do Kežmarských Žľabov, v Kežmarku na Huncovskej pred nemocnicou v smere z centra a vo Vranove nad Topľou na Mlynskej v smere do Nižného Kručova. Cestári pracujú za Krasňanmi, v smere do Žiliny treba rátať s kolónami. Radar meria na vjazde do Žiliny z D3, v Ivachnovej merajú obojsmerne a v Námestove Slanickej osade tiež obojsmerne. Ešte zhruba pol hodinka, počujeme sa potom spolu s dopravnými informáciami znova, dovtedy šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno. Lukáš Pínček v Rádiu Melody. Rádio
2: Melody. Pekný piatok všetkým a vedel by som o jednom spôsobe, ako sa dokonale prebrať, ak to náhodou potrebujete, takto o 8. Ide o to, že nás čaká klasická ranná súťaž Daj si pozor na jazyk, v ktorej na moje otázky nesmiete odpovedať slovami áno a nie. Čiže chce to 100% sústredenosť. A často sa stáva, že keď to poslucháči aj zvládnu, tak si tak vydýchnu a sú z toho, že úplne že vyklepaní. Čiže toto by vás mohlo prebrať, Marek, nie?
0: Áno, áno, no, myslím si, že by to mohlo, lebo aj mňa to vždy preberie, keď to už len počúvam, lebo sa tiež sústredím.
2: Áno, takže vidíte, je to jeden spôsob, máme to tu potvrdené. Čiže ak chcete tričko alebo hrnček Rádia Melody, stačí sa prihlásiť teraz na 0917 480 480. No a potom buďte v strehu, lebo o pár minút môžem zavolať práve vám.
1: Hity vášho života.

0: Piatková pohoda u nás v rádiu Melodia vďaka Tony Braxton a skladbe Unbreak My Heart. 8 hodín 9 minút, zdraví vás Lukáš a do súťaže teraz pozývam Lenku.
1: Daj si pozor na jazyk.
0: Lenka je z Prešova, je v práci, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: No Lenka, aké sú tvoje pocity z toho, že ideš súťažiť Daj si pozor na jazyk?
2: On to taký stres, nečakali sme to s kolegyňou vôbec, ale to ako v pohode.
0: Takže tvoja premiéra teraz?
2: Áno, my sme to prvýkrát skúsili a hneď išlo.
0: Dobre, tak Lenka, 30 sekúnd sa ťa budem pýtať rôzne otázky. Neodpovedaj áno a nie, dlho nerozmýšľaj nad odpoveďou a nemala by si ani opakovať niekoľkokrát za sebou to isté slovo, dobre?
2: Rozumiem.
0: Tak, ideme na to, už sa sústredíme, spúšťam časomieru a Lenka, daj si pozor na jazyk. Budeš pracovať aj cez víkend?
2: Určite.
0: A držíš telefón v ľavej ruke?
2: Jasne.
0: A píšeš pravou rukou, áno?
2: Niekedy.
0: A bavilo ťa učiť sa básničky do školy?
2: Bavilo.
0: A budúci týždeň sa ide do školy, vieš o tom?
2: Viem.
0: A ty pracuješ ako učiteľka?
2: Niekedy.
0: A pamätáš si, kto ťa učil v prvom ročníku?
2: Pamätám.
0: Aj tvoja kolegyňa sa volá Lenka?
2: Áno.
0: Dobre. To bola posledná, predposledná sekunda asi. No, nič nehovor radšej, ak by si mala povedať niečo, čo nevhodné do éteru. Lenka, tak nevyšlo to. Myslím, že si z toho šokovaná, ako aj ja. Ale
2: nevadí,
0: počuj, vyskúšajte to na budúce, prihláste sa, dáme to, dobre?
2: Dobre, jasne.
0: No,
2: a tak pozdravujeme.
0: Čaute, ahoj.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
4: Slovenskú obládku Horálky len za 49 centov, aj Damte hlu za 59 centov a slovenskú minerálku Budiš 2 druhy za super výhodnú cenu 44 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 2. septembra.
3: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
4: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
5: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš? Ráno v Alza boxe máš. Alza SK.
1: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
6: Pretože Lidl je cenový líder.
7: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
1: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí. Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zo zadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Pekné ráno vám prajeme z Rádia Melody. Teraz je 8 hodín 23 minút. Pripravené sú správy z domova, zo sveta, počasie, dopravný servis. No a napríklad v tých správach sa pozrieme aj na Bratislavu, ktorá sa poriadne rozlietala. Letisko už má za sebou vraj rekordné množstvo odbavených cestujúcich. Aj teda vieme nejaké čísla?
1: Máme aj nejaké čísla. To číslo je najvyššie za 75 rokov, čo toto letisko funguje. A to ešte ani nie je koniec tohto roka. Aké množstvo cestujúcich už stihlo tento rok cez letisko? V hlavnom meste prejsť, si povieme v správach.
0: Teraz je 8.24.
2: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
3: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
2: A keď si hladný, čo robíš? Oprisávaš si nechty, alebo čo robíš?
3: Nie, vytrávam si vlasy.
2: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
4: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
2: Nahnal ťa, alebo...
4: To je Melodia.
2: Stretnime sa každú nedeľu o 11. v Rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica kus len za 39 centov, kuracie rezne kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkart rajomlieko polotučné liter len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
7: Teraz v KIK. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
8: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
9: Presvedčia vás o tom hroznobiele bezkôstkové 500 gramov za euro 25 z Bila bonus a juniorky vajcia voľný výbeh 10 kusov len za euro 69.
8: Bila, v kvalite sa vyznáme.
10: Miesto, kde je o vašom biznise naozaj počuť.
11: Bauer Media Slovakia.
12: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
13: Rádio Melody, správy.
1: Pekné ráno, je 8.26 a pripravené sú správy s Marekom Kramarom. Vláda sa na výjazdovom rokovaní stretne po včerajšku aj dnes. Včera to bolo v obci Kriváň v okrese Detva a dnes v Hliníku nad Hronom v okrese Žiar nad Hronom. Aj slovenské organizácie pomáhajú vyvíjať inteligentnú robotickú technológiu na triedenie odpadu. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská technologická spoločnosť VUMS SK a Česká spoločnosť SAKO Brno pracujú na robotovi s umelou inteligenciou, ktorý má triediť recyklovateľné materiály z komunálneho odpadu. Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave prvýkrát v histórii presiahlo 3 milióny cestujúcich. Stalo sa to prvý raz v jeho 75-ročnej histórii. Hranicu, ktorú doposiaľ nikdy nedosiahlo ani za celý kalendárny rok, prekonalo už 24. augusta tohto roka. 3 miliónovou pasažierkou bola Kristýna z Lučenca, ktorá letela do Osla, dlhodobo žije v Norsku a počas víkendu bola na svadbe svojej najlepšie priateľky z detstva. Švajčiarsko chce mať dronový prápor do roku 2028 na prieskum, operácie a obranu. Bezpilotné lietadlá, obrana proti nim a robotika sú teraz strategickou prioritou, vysvetlil rezort obrany. Švajčiarsko sa naďalej hlási k neutralite.
13: Počasie.
1: Výstrahy pred teplom 1. stupňa platia medzi 13. a 18. pre západnú časť Slovenska. Cez víkend by už ale mali byť maximálky o pár stupňov nižšie. Dnes bude jasno až polojasno, iba prechodne očakávame aj zväčšenú oblačnosť. Dnešné teploty dosiahnu 24 až 29 stupňov. Na západe v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja miestami 29 až 33 stupňov. Zafúka len slabý vietor.
13: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na prístavnom moste v smere na Zlaté piesky. Tu sa zrazili dve osobné autá, blokovaný je pravý pruh. Rátajte so zdržaním. Za Trnavou v smere do Ružindola na križovatke do Bieleho kostola sa zrazili dva kamióny s osobným autom, úsek je neprejazdný. A na R1 pri Vlčkovciach v smere do Srede v ľavom pruhu havarovalo osobné auto. V Nitre na konci Braneckého v smere na Hviezdoslavovú sa zrazili dve osobné autá. Na R1 za Novou Baňou v smere do Žarnovice tiež zrážka dvoch osobných aut, blokovaný je pravý pruh, rátajte s kolónami. A vo Veľkej Lomnici na hlavnej križovatke rátajte pre nehodu s kolónami taktiež. Pracuje sa v stúpaní na Pezinskú Babu z Pezinka, v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 sa pracuje obojsmerne, rátajte s kolónami. A za Spišským Bystrým v smere do Popradu kosia na viacerých miestach trávu. Opatrne na D1 za Hlohovcom v smere do Piešťan je tu odstavený kamión s defektom a na ceste sú aj kusy pneumatiky. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze.
13: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Dáme si jeden dobrý hit za druhým a pokračujeme so skupinou Aha, Take On Me. A v čase 8.36 sa z Rádia Melody ešte pozrieme do kalendára a je tam meno Augustín. A kedy inokedy by vlastne takéto meno malo byť v kalendári, ak nie v auguste a konkrétne dnes 28. Tak všetko najlepšie páni, pozdravuje Lukáš.

0: 8.48, zdraví Lukáš a čítal som si na Facebooku Rádia Melody, čo ste mi písali k nevydareným účesom. Deniska sa nechala nahovoriť na ružovú farbu vlasov a bola vtedy všade viditeľná. A že je fanúšička HK Poprad, ktorá má modré farby v znaku, a tak začína rozmýšľať Denka a dala 3 bodky. Nech si domyslíme, či pôjde do modra s vlasmi, alebo nie. Inak najhoršia veta, ktorú žena povie, je: začínam rozmýšľať. A aj poslucháčka Milka, ktorú mám na linke, rozmýšľala, že čo s vlasmi, tak nám môžeš povedať, že na aký nevydarený tvoj účes si spomínaš?
1: Bola som mladá a dosievala som krátke vlasy. Mm-hmm. Ale vtedy sme sa rozhodli, že ideme si upraviť hlavu.
0: A s kým?
1: S kolegynkou. Mm-hmm. Tak sme sa vybrali, že ideme teda ku kaderničke. No, už v tom kresle to vyzeralo tak všelijak. A keď sme išli odtiaľ, no to bola hroza. Mne na dušami koža trčala. To som bola vystriada viac jak chlap možno.
0: Aha.
1: Hambili sme sa ísť po meste. My sme nevedeli, či sa máme smiať, či plakať, čo sme boli obidve tak dostrihané krásne. A povedali sme: nikdy viac. A ešte Golbol, keď zahlasila: však keby ste chceli, tak viem vám aj taký letný účes urobiť.
0: Aha, vy ste boli vyholené pomaly boky, áno, a ešte letnejšie áno, to mohlo byť.
1: Ešte letnejšie. Tak neviem, to už asi bolo dohola.
0: A potom, keď ste sa niekde objavili obidve, tak vám nepovedali: páni, čo tu hľadáte?
1: No, na druhý deň, keď sme prišli do práce, to bolo...
0: Šok.
1: Joj, super to bolo, no, ale spomienka ustala.
0: No, tak to určite. Dobre, Milka, ďakujem za príhodu, pekný deň prajem.
1: Ďakujem pekne aj.

0: Rádio Melody správy.
1: Dobré ráno, želá so správami Marek Kramara, je 8.57. V Banskej Bystrici vznikne v krátkom čase moderná európska koncová nemocnica, ktorá bude poskytovať všetky služby, ktoré môžu pacient očakávať, tvrdí premiér Robert Fico. Vláda v tejto súvislosti včera prijala dokument, na základe ktorého sa fakultná nemocnica zmení na univerzitnú nemocnicu. Súvisí s tým aj ďalšia zmena.
2: Zámerom vlády Slovenskej republiky je, aby tu, v Banskej Bystrici, momentálne existujúca fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity bola premenená na štandardnú lekársku fakultu, ktorá bude bezprostredne spojená s nemocnicou, tou modernou, novou, ktorú naozaj o krátky čas dokončíme.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško dodal, že plán potrebných zmien by chceli mať hotový v prvom pol roku budúceho roka. Ministerstvo cestovného ruchu sa zaoberá plánovanou atletickou halou vo Zvolene. Investícia predstavuje 23 miliónov eur, informoval o tom minister Rudolf Huliak.
3: Bude zabezpečené aj následné jej udržateľnosť v rokoch. To bude národná atletická hala, ktorá bude najväčšia na Slovensku a bude poskytovať taký svetostánok atletickému športu.
1: Rezort aktuálne končí s administratívnou dokumentáciou, ktorá sa týka aj stavebného povolenia plánovanej atletickej haly vo Zvolene. Prírodné živly spôsobili za necelé 2 letné mesiace tohto roka dvojnásobne vyššie škody ako za celý minulý rok. A zaevidovala to Allianz Slovenská poisťovňa. Škody toto leto dosiahli hodnotu 13 miliónov eur, kým za celý rok 2025 boli vo výške 6,5 miliónov.

0: minulý rok a zaevidovala to Allianz Slovenská poisťovňa. Škody toto leto dosiahli hodnotu 13 miliónov eur, kým za celý rok 2025 boli vo výške 6,5 milióna eur. Podľa poisťovne sú dôvodom najmä extrémne búrky s veľkými krúpami, ktoré spôsobili rozsiahle poškodenia vozidiel, striech a fasád nehnuteľnosti, ale aj veľké poškodenia úrody a majetku firiem.
1: Počasie.
0: Dnes jasno až polojasno, len lokálne a len prechodne aj viac oblakov. Až večer by sa mal na Slovensko od západu dostať dážď a silný vietor. Dnes bude teplo až veľmi teplo, maximálky porastú na 24 až 29, na západe v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja miestami na 29 až 33 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
0: Poďme si povedať o tom, čo sa deje v doprave. Nehoda sa stala v Bratislave na výjazde z Dolnozemskej na Prístavný most. Za Trnavou v smere do Ružindola na križovatke do Bieleho kostola sa zrazili dva kamiony s osobným autom. Úsek je neprejazdný. Na R1 za Novou Baňou v smere do Žarnovice sa zrazili dve osobné autá, blokovaný je pravý pruh. A vo Veľkej Lomnici na hlavnej križovatke sa zrazili dve osobné autá, treba rátať s rozsiahlymi kolónami. Cestári pracujú v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 v oboch smeroch, treba počítať s kolónami. Za Spišským Bystrým v smere do Popradu kosia na viacerých miestach trávu a za Vranovom nad Topľou v smere do Majeroviec taktiež prebieha kosba trávy. Obmedzenia máme na D1 za výjazdom na Poprad, Vysoké Tatry v smere do Spišského Štvrtka. Tu je na krajnici odstavené osobné auto. Radar meria na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, v Sečovciach na Kochanovskej v smere do centra a v Michalovciach do Poľanoch v smere von z mesta. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
2: Je piatok, bolo 9 hodín a na sociálnych sieťach Facebook a Instagram už môžete sledovať naše tanečno-športové videjko. Ešte posledný krát sme si to dali takto, že v štýle legendárnej relácie Cvičme v rytme, ale keďže Táňa má dovolenku, tak som ju nahradil. No ako ona mňa, keď som bol na dovolenke. Takže tentoraz som vo dvojici s kolegyňou Miškou z Rádia Express. Tak si to pozrite, zasmejte sa, sú tam nejaké skoky, výskoky a to všetko do rytmu tohto hitu. To je duo Kamélie, hej? Takže skoky, výskoky sme nejako zvládli, ale tak už sme skonštatovali, že nám není 20 let. No. Na dnes je to všetko z rannej show. Pekný piatok aj víkend prajeme. Pozdravujú Lukáš a Marek z Rádia Melody.

0: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez Metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,69 € a liter nafty za 1,85 € z DPH. Ponuka platí do 30. augusta. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro, stabilne nízke ceny.
2: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
1: Slovenskú ochutenú minerálku Rajec 3 druhy len za 79 centov, slovenskú Kofolu 2 druhy za euro 39 a slovenské pivo Kelt za super výhodnú cenu 34 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 2. septembra alebo do vypredania zásob.
0: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
1: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Nová sezóna z CCC. Využite mínus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
3: Počasie.
4: Dnes bude ešte teplejšie než včera, no večer, prípadne až v noci, by mali od západu doraziť búrky. Počítať by sme s tým mohli na západnom Slovensku, najmä na Záhorí. S piatkovou predpovedou pekný deň želá z Melódy Marek Kramara. Na severe ešte teraz máme lokality, kde je stále oblačno. Dnešok bude ale napokon s jasnou až polujasnou oblohou všade. Viac oblačnosti bude len prechodne, to hlavne na západe. Dnešné teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov a na západe v Banskobystrici kraji a na juhu Košického kraja miestami 29 až 33 stupňov. Počas dňa len slabý vietor, ale nad pásmom lesa k večeru búrlivý vietor.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Všetkých za volantom zdraví Marek Kramara. Nehodu dokumentujú za Trnavou v smere do Ružindola. Na križovatke do Bieleho kostola sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je neprejazdný. Vo Veľkej Lomnici na hlavnej križovatke sa zrazili dve osobné autá. Treba tu počítať s rozsiahlými kolónami. Pracuje sa v Banskej Bystrici za Kremničkou v smere do Rakitoviec, a to obojsmerne, a v Rimavskej Sobote za Baktou v smere do centra. Pozor si dajte na D1 pred Vodiradmi v smere z Osenca, v pravom pruhu je odstavená dodávka, a na D1 za Vodiradmi v smere do Trnavy je v pravom pruhu vrece. Mobilný radar jazdí po D1.

0: a to obojsmerne, a v Rimavskej Sobote za Baktou v smere do centra. Pozor si dajte na D1 pred Vodiradmi v smere z Osenca, v pravom pruhu je odstavená dodávka, a na D1 za Vodiradmi v smere do Trnavy je v pravom pruhu vrece. Mobilný radar jazdí po D1 medzi Bratislavou a Trnavou, je to strieborný Passat. Radar meria stacionárne v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a v Banskej Štiavnici na Športovej pri futbalovom štadióne v smere k Lidlu. V Prešove radar na ulici Pod Táborom v smere na Generála Svobodu a v Košiciach na začiatku Herlianskej v smere zo Sečovskej. Ešte zhruba hodinka a počujeme sa spolu s dopravnými informáciami opäť. Dovtedy šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už pondelok je v re fantastických 101 tisíc eur.
3: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
4: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v

0: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
1: Teraz v KIK. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
2: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v ponuke lahôdková kukurica iba 33 centov za kus z Lidl Plus. Mini špekáčiky len 3,19 za 720 gramov. A veľkopopovický kozel 550 ml iba 55 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Počasie.
4: Najteplejšie budeme mať medzi 13. a 18. V tomto čase pre západnú časť Slovenska platia aj výstrahy pred teplom. Dnešok by mal byť najteplejším dňom tohto týždňa. A cez víkend k nám dorazí saharský prach. V priebehu soboty zasiahne oblasť strednej Európy, vrátane Slovenska. Saharský prach sa bude nad našou krajinou nachádzať až do pondelka. Poďme na predpoveď na dnes. Dnes bude jasno až polojasno, iba prechodne očakávame aj zväčšenú oblačnosť. Dnešné teploty dosiahnu 24 až 29 stupňov. Na západe, v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja miestami 29 až 33 stupňov. Zafúká len slabý vietor, ale k večeru už nad pásmom lesa bude fúkať búrlivý vietor.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Na cesty vás zdraví Marek Kramara. Nehodu dokumentujú pred Vrábľami v smere z Veľkého Lapáša na križovatke do Lučnice nad Žitavou. Na D1 pred Púchovom v smere z Považskej Bystrice skončilo osobné auto mimo cesty. V Martine na hlavnom ťahu pred križovatkou nad Bystričkou v smere z Košťan nad Turcom máme tiež nehodu a za Strážským nehoda v smere do Nižného Hrabovca. Je to nehoda v zákrute, dajte si pozor. Teraz kolóny na vjazde do Ružomberka a Zivachnovej sa zdržíte asi 20 minút a v Kežmarku na hlavnom ťahu v smere do Spišskej Belej zdržanie tiež asi 20 minút. Máme aj upozornenie, v Kežmarku je križovatka ulic Garbiarska a doktora Alexandra, pre zásah polície neprejazdná. Radar meria vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému Hradu a v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovaly. Hliadka kontroluje v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do Slovenskej Ľupče a pred Dolným Kubínom v smere z Oravského Podzámku. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 400.

0: Bystrici pri Šalkovej v smere do Slovenskej Ľupče a pred Dolným Kubínom v smere z Oravského Podzámku. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Víťaz. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Klapkart cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Počasie.
2: Počasie čaká zmena, aj keď čo sa týka teplot len mierna. Mierí k nám studený front, ten bude počas víkendu postupne znižovať denné maximá na teplomeroch, ale prinesie aj viac oblačnosti a zrážky. Z Melody vydarený piatok žela Marek Kramara, je 11.58. Dnes jasno až polojasno, len lokálne a len prechodne aj viac oblakov. Až večer a v noci by sa mal na Slovensko od západu dostať dážď a silný vietor. Maximálky dnes porastú na 24 až 29, na západ v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja miestami 29 až 33 stupňov. Zajtra polooblačno až oblačno, no k večeru postupne jasnejšie a len malá oblačnosť. Dovtedy ale ojedinele dážď, prehánky a búrky. V nedeľu len malá oblačnosť a šanca na prehánky menšia než v sobotu. Teploty cez víkend dosiahnu 27 až 32, v Žilinskom kraji na Horehroni a na Spiši okolo 25 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Poďme si povedať, čo sa deje v doprave. Nehodu dokumentujú v Bratislave na výjazde z Einsteinovej na Panonsku v smere z prístavného mesta do Petržalky. Na D1 pred Púchovom v smere z Považskej Bystrice skončilo osobné auto mimo cesty. V Martine na hlavnom ťahu pred križovatkou na Bystričku v smere z Košťana nad Turcom je tiež nehoda a ďalšiu hlásite v Starej Ľubovni na Popradskej na kruhovom objazde pri Lidli. Kolóny máme na výjazde do Ružomberka, Zivachnovej aj z Hubovej, zdržíte sa v nich asi 20 minút a v Kežmarku na hlavnom ťahu v smere do Spišskej Belej je to na zhruba 20 minút. Pozor si dajte na R1 pred Žiarom nad Hronom a v smere zo Zvolena, v ľavom pruhu je odstavené osobné auto s defektom, v Moldave nad Bodvou na Budulovskej hádžu deti kamene do aut, pozor, a v Košiciach na výjazde z Ťahanoviec na Kostoliansku na viacerých miestach rátajte pre prípravy na motoristické podujatie s viacerými obmedzeniami. Mobilný radar sa pohybuje v Nitre, po severnom obchvate, jazdí tu červený Peugeot. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už pondelok je v re fantastických 101 tisíc eur.
3: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé

0: ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
1: Teraz v Kik. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
2: Počasie.
3: Pohodové popoludne vám krátko pred 13. želá Samo Kráľ. Dnes ešte bude jasno až polojasno, miestami aj s prechodne zväčšenou oblačnosťou a teplotami 24 až 29, na západe a na juhu až do 33 stupňov. Víkend prinesie viac oblačnosti a aj zrážky. Zajtra bude spočiatku miestami veľká oblačnosť, počas dňa ale bude jasno až polooblačno. Ojedinele, a to najmä na severe a východe, treba zajtra počítať s prehánkami alebo búrkami. Sobotné teploty severnej polovici okolo 24, inde 26 až 31 stupňov. V nedeľu jasno až polojasno, ojedinele prehánky a na východe sa môžu vyskytnúť aj búrky. Teploty dosiahnu maximálne 27 až 32 stupňov, pričom v Žilinskom kraji na Spiši a na krajnom severovýchode bude okolo 25 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: A tu je aj aktuálny pohľad na naše cesty. Nehody hlásite na D1 pred Púchovom smere z Považskej Bystrice. Skončilo tam osobné auto mimo cesty. Ďalšie nehody hlásite pred Kráľovanmi smere z Ľubochne, pred Ľubotínom smere z Ruskej Vole nad Podpradom. Ďalšia nehoda je pred Plavčom smere z Plavnice a nehodu máme aj v Košiciach na konci Toriskej smere na Moskovsku. 20-minútová kolóna je na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. A asi 4 hodinu si počkáte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a aj z Hubovej. Cestári pracujú v Bratislave na Odeskej na železničnom priecestí. Úsek je obojsmerne neprejazný. A pripomíname, že na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté do stredy. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostol na smere do Trenčína, na R1 za Sliačom smere do Banskej Bystrice, v Banskej Bystrici a Kube merajú smere do centra, radary aj na D1 pred Levočou smere z Popradu, na D1 pri Petrovanoch smere do Košíc a merajú aj na výjazde z Trebišova do Vojčíc. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Neviem teda, o koľkej presne ste vstávali, ale ak skoro, tak ste mohli zachytiť zatmenie mesiaca. Také čiastočné. Keď sme Marek išli my po diaľnici z Trnavy do Bratislavy, tak sme to sledovali.
3: Pokým nám teda mraky dovolili.
2: Potom prišli do cesty stromy a už bolo úplne aj, zatmenie. Martin, zdravím ťa, tu je Lukáš, Rádio Melody.
4: Pozdravujem.
2: Čo robíš?
4: Ešte spím.
2: Ešte spíš? No tak prepáč, že som ťa zobudil, ale volám ti, pretože sa stretneme a pôjdeme na chatu.
4: Super, teším sa.
2: Inak počúvaj, teraz ako ťa počúvam, tak si ťa predstavujem ešte v posteli pod paplonom na pol oka. Je to tak?
4: Je to tak.
2: Za mojich čias sa našlo veľa spolužiakov, ktorí vymeškávali na schvál. Lebo išla polročná písomka z matematiky napríklad. Si pamätám také spolužiačky, také grácie. Ešte sa nám aj vysmievali do tváre, že a píšte a my ideme na kávu. Potom si ich to počkalo a plakali. No,
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Priprav svojich školákov na nový školský rok bez stresu. Od čtvrtka do soboty nakúpiš školskú výbavu so zľavou 20%. Navštív Lidl.sk a vybav všetko jedným klikom. Rýchlo a iba online. Online. Vždy viac.
5: Bauer Media Slovakia. Inzerujte v najsilnejšej mediálnej audioskupine na Slovensku a budú o vás počuť všade.
6: www.bauermedia.sk.
7: Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
0: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v rámci

0: nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica kus len za 39 centov, kuracie rezne kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkart rajomlieko polotučné liter len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Miesto, kde je o vašom biznise naozaj počuť.
2: Bauer Media Slovakia.
3: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
4: Počasie. Zvyšok dnešného dňa bude prevažne slnečný, miestami s prechodne s väčšinou oblačnosťou. Teploty ešte dosiahnu 24 až 29 stupňov, no na západe a na juhu až 33 stupňov. Víkend prinesie viac oblačnosti a miestami aj zrážky. V sobotu bude spočiatku oblačnosť väčšia, počas dňa však bude prevažne jasno až polooblačno. Na severe a východe sa ojedinele vyskytnú prehánky alebo búrky. Na severe bude zajtra okolo 24 stupňov, teploty dosiahnu 26 až 31 stupňov. Nedeľná obloha bude jasná až polojasná, iba ojedinele sa objavia prehánky a na východe aj možnosť búrok. Teploty v nedeľu dosiahnu 27 až 32 stupňov, pričom v Žilinskom kraji na Spiši a na krajnom severovýchode bude približne 25 stupňov.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Vodičov a vodičky, zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave na križovatke Ivanská Galvaniho, v Bojniciach na Opatovskej smere na Kúpeľnu a v Kysuckom Novom meste na ulici Dlhomíra Poľského smere do Radole. Staršia nehoda je v Košiciach na konci Toriskej smere na Moskovsku. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového mesta, to zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa asi 45 minút. A na viazde do Ružomberka z Hubovej strátite asi pol hodinu a smere z Ivachnovej asi štvrť hodinu. Radary merajú v Komárne Novej Stráži smere von z mesta, na R1 pred výjazdom Nitra juh smere z Beladíc, ďalej na D1 pri Dubnici nad Váhom smere do Ilavy, na výjazde do Žiliny z D3, merajú aj vo Zvolene na začiatku Lučeneckej smere od Pustého hradu a radary aj na D1 pri Petrovanoch smere do Košíc. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
6: No človek sa tak spätne pozrie na celý ten týždeň, ktorý má za sebou a hovorí si, že už je dobré, už je piatok, na čo sa vrácať v čase naspäť. Ale však bola by tu taká jedna šer, ktorá ho presvieča, že keby sa tak dal ten čas vrátiť. Tak aj toto si budeme už o chvíľočku v Rádiu Melody hrať. Možno, že si na niektoré dni tohto týždňa spomeniete intenzívnejšie, možno na iné menej. Každopádne máme ich teda skoro na kompletku za sebou. Pred nami je víkend a teda tesne ešte predtým, ako sa k nemu dostaneme, tak dáme aj taký návrat do minulého tisícročia. Akokoľvek čudne to môže znieť. Spice Girls a ich Viva Forever. Tak teda z Rádia Melody sa želá konečne pekný piatok.

0: Z takého zlatého obdobia a kapely Take That sme tu teda mali aj 93. rok a ich Everything Changes. My sme Rádio Melody, my máme teraz spolu s vami 14 hodín aj 17 minút. Ale zároveň teda vieme o jednej veci, ktorá sa bude diať prakticky už o pár dní, totiž keď si za volantom občas človek sadne s tým, že urobí chybu, tak od septembra budú mať niektoré tie chyby o mnoho väčšie následky. No s našim samom sa teda ideme pozrieť podrobnejšie na to, že čo sa vlastne teda bude meniť, prosím ťa.
1: Sprísnia sa pravidlá pre vodičov, ktorí opakovane vážne porušujú predpisy. A najväčšou zmenou je tzv. Pravidlo 3x a dosť.
0: No dobre, ako to bude fungovať?
1: Ak vodič počas 12 mesiacov 3x závažným spôsobom poruší pravidlá, bude musieť absolvovať doškoľovací kurz a ďalšie opatrenia, ktoré majú pomôcť, aby svoje správanie za volantom zmenil. No a po novom sa budú počítať aj niektoré závažné priestupky, ktoré človek urobí na bicykli alebo na malom elektrickom vozidle.
0: Mm-hmm. Čo sa stane, ak človek vlastne poruší tie pravidlá, dajme tomu aj štvrtýkrát?
1: Vtedy už môže prísť aj vodičak. No a ak ho bude chcieť dostať naspäť, bude musieť opäť preukázať zdravotnú a psychickú spôsobilosť. Ak niekomu polícia zoberie vodičak, naspäť ho dostane najskôr o 3 mesiace. Mm-hmm. No a táto lehota sa nebude dať skrátiť.
0: Okay.
1: O vodičak môžu prísť vodiči aj vtedy, ak po treťom vážnom porušení nesplnia v stanovenej lehote podmienky, ktoré im uloží polícia.
0: Ako sa dá vlastne zistiť, že koľko tých vážnych priestupkov už mám alebo budem mať? Kde sa to dozviem?
1: Vodiči to budú môcť zistiť jednoducho, buď si to skontrolujú elektronicky, alebo si to budú môcť vyžiadať, výpis evidencie vodičov na dopravnom inšpektoráte.
0: Takže pozor na to, lebo od septembra si musíme dávať za tým volantom naozaj ešte väčší pozor ako doteraz, teda nie, že by sme si ho nedávali, ale proste bude musieť byť ešte väčší. Pri opakovaných vážnych priestupkoch totiž už tie následky nemusia byť len finančné.
2: Najväčšie letné hity vášho života.

0: z Rádia Melody aj DJ Bobo s tým svojim hitom There's a Party. Akú party by ste si urobili vy, keby ste u nás už v pondelok vyhrali 101 000 eur? No tak poďte si ju s nami naplánovať, lebo v posledný deň prázdnin 31. presne v ten pondelok môžete vyhrať no presne tých istých 101 000.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Už v pondelok hráme o fantastických 101 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 000 eur.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka paprika biela kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
6: Hráme vaše obľúbené tanečné hity.

0: Veľké mámení, čo si myslíte, že bude sa aj toto hrať na tej našej chate s Lukášom, na ktorú pôjdu v septembri oteckovia aj so svojimi deťmi a tam zažijú víkend skoro ako z toho filmu, že s tebou mne baví svet? No, za mňa aj takéto pesničky budú. A keby bol na tej chate napríklad spolu s nimi aj herec Tomáš Turek, lebo však aj on je otcom, najnovšiemu pribudla k jednému chalanovi ešte aj dcéra.
1: No, je to novinka pre mňa, pretože my v rodine, ja mám brata, čiže nikdy som nemal ako keby sestru, alebo čiže tento ženský element je pre mňa naozaj, že novinka. A hovoril som, keď sa nám narodil syn, že super, že je to chlapec, že chlapci sú praktickejší na údržbu.
2: Ja aj takto, ha, ok.
1: Lebo tak Palo, že on môj švagor, v podstate, tak on má prvú dcéru a to vidím, že rozčesávanie vlasov, že to sú proste...
2: Takto si to myslím.
1: Áno, že to sú proste rituály na pol hodiny, hodinu. No. Tak ja chlapcovi umiem hlavu, postrapatím ho a je to vybavené.
2: Vybavené.
0: No a vybavené teda bude aj túto nedeľu do obeda, kedy sa k nám do Rádia Melody chystá herec Tomáš Turek.
3: Najväčšie letné hity vášho života.

0: si kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
1: Presvedčia vás o tom hrozno-biele bezkôstkové 500 gramov za euro 25 z Bila bonus a juniorky vajcia voľný výbeh 10 kusov len za euro 69.
0: Bila, v kvalite sa vyznáme.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
6: Počasie.
7: Dnes ešte jasno až polojasno, prechodne aj so zväčšenou oblačnosťou a teplotami od 24 stupňov na severe do 33 stupňov na juhu. V okresoch Levice, Skalica, Senica a Myjava zároveň platí výstraha prvého stupňa pred nárazovým vetrom. Zajtra bude spočiatku miestami veľká oblačnosť, no neskôr bude jasno až polooblačno. Ojedinele, a to najmä na severe a východe, sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Sobotné teploty na severe okolo 24, inde 26 až 31 stupňov. V nedeľu bude jasno až polojasno, prehánky sa objavia len ojedinele a na východe treba počítať aj s možnosťou búrok. Teploty v nedeľu vystúpia na 27 až 32 stupňov, pričom v Žilinskom kraji na Spiši a na krajnom severovýchode bude okolo 25 stupňov.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Ideme na cesty, vodičov a vodičky zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Nitre na Novozámockej smere von z mesta. Za Nitrou smere do Veľkého Lápáša sa na kruhovom objazde zrazili dve osobné autá. Ďalej máme nehody na R2 pri Banovciach nad Bebravou smere do Svinej, na výjazde z Párnice do Veličnej a nehoda aj v Poprade na hlavnom ťahu pri Renaulte smere k Tesku. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Strátite asi hodinu. Na výjazde do Košťan nad Turcom z Martina si počkáte 20 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivaknovej stratíte asi 15 minút a štvrť hodinu si počkáte aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú na D1 pri odpočívadle Čataj smere do Trnavy. Rátajte tam s kolónami. Radary merajú v Ružomberku na Žilinskej smere do Hubovej, na výjazde z Levoče do Kurinian, merajú aj na D1 pri Petrovanoch smere do Košíc a radary aj v Košiciach na konci Sečovskej smere na Palackého. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
8: Chvíľou bolo piatkových 15.00, my sme Rádio Melody. Si predstavte, že existuje sopka, ktorá denne vyfukuje zlato za približne nejakých 10 tisíc eur. Všetci o tom vedia, len to zlato nevie poriadne nikto pozbierať. Vedci sa tým trápia naozaj, že už dlhé roky tá sopka je niekde na juhu našej zeme, v Antarktíde, dá sa tam dostať len vrtuľníkom. No u nás to máte teda jednoduchšie. My vám jednak dáme o mnoho viac peňazí, pretože už v pondelok si tu budete môcť vyhrať 101 tisíc eur. A po druhé, o chvíľu si povieme ako na to.
6: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Belinda Carlisle a pre tentokrát z rádia Melodie Hit We Want The Same Thing, teda niečo v zmysle, akože všetci chceme tú istú vec. No a ak by to vecou bolo napríklad, že 101 tisíc eur, tak v tomto by sme vedeli pomôcť, no ľavou zadnou.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Už v pondelok sa nám budú končiť prázdniny, no pre jedného, že konečne, pre iný, že čo už, ale teda my chceme, aby tá rozlúčka s nimi naozaj stála za to. V pondelok si tu preto budete môcť vyhrať uletených 101 tisíc eur za to, že dvihnete telefon do 10 sekúnd a poviete do neho heslo Oplatí sa naladiť sa. No napríklad, dajme si skúšku takto nejako.
3: Oplatí sa naladiť sa.
0: Alebo takto.
4: Oplatí sa naladiť sa.
0: Alebo možno, že aj takto.
5: Oplatí sa naladiť sa.
0: Tak, treba ale povedať, že v pondelok to treba stíhať do 10 sekúnd, vtedy vyhrávate 101 tisíc eur. Akože nie je toto práve ten najlepší spôsob, ako tie prázdniny uzavrieť fakt, že vo veľkom štýle. Prvým krokom je ale teda nezabudnúť a poslať si SMS-ku s textom Melody na číslo 7779 a keby ste si to šťastie chceli ešte trošičku viac možno, že pozichrovať, tak tu v tom prípade máme aj nový zvýhodnený balíček 26 SMS-iek a ten nájdete na oplatisanaladica.sk. Takže my tu máme na pondelok pripravených 101 tisíc eur. Hľadáme už len toho, kto si ich vyhrá.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Ja sa musím priznať, že z tejto pesničky mám asi najradšej ten záver, ako sa tam ujúka, to proste tak sa hodí k tomuto piatku. No nič, piatkové popoludne z Rádia Melody Rubec, Sugar Baby Love, už o chvíľočku u nás aj takýto George Michael. Fate sa to volá, ale teda aby bol ten piatok aj naďalej na poriadku, tak budeme hrať aj takéto od Queenu. Aj takto pompezne sa môže končiť pracovný týždeň. No a nech máme teda aj nejaké to info o čase, tak práve teraz je 15 hodín 29 minút.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
3: Začnite nový deň s nami.
4: Neviem teda, o koľkej presne ste vstávali, ale ak skoro, tak ste mohli zachytiť zatmenie mesiaca. Také čiastočné. Keď sme Marek išli my po diaľnici z Trnavy do Bratislavy, tak sme to sledovali.
5: Pokým nám teda mraky dovolili.
4: Potom prišli do cesty stromy a už bolo úplne aj, zatmenie. Martin, zdravím ťa, tu je Lukáš, Rádio Melody.
6: Pozdravím.
4: Čo robíš?
6: Ešte spím.
4: Ešte spíš? No tak prepáč, že som ťa zobudil, ale volám ti, pretože sa stretneme a pôjdeme na chatu.
6: Super, teším sa.
4: Inak počúvaj, teraz ako ťa počúvam, vám, tak si ťa predstavujem ešte v posteli pod paplonom na pol oka. Je to tak?
6: Je to tak?
4: Za mojich čias sa našlo veľa spolužiakov, ktorí vymeškávali na schvál. Lebo išla polročná písomka z matematiky napríklad. Si pamätám také spolužiačky, také grácie. Ešte sa nám aj vysmievali do tváre, že a píšte a my ideme na kávu. Potom si ich to počkalo a plakali. No,
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
8: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke bravčové karé v celku bez kosti iba 2,89 za kilogram. Aj tam plátky len 65 centov za 100 gramov. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
9: Hráme vaše najobľúbenejšie československé

0: Tak teda aj takáto verzia Sunny od Boniem, v originále to bol skvelý Bobby Hebb, ono to malo trošku iné tempo, aj nálada tam bola iná, ale akože dobre to prerobili aj títo Boniem, to sa mi musí nechať. No a teraz otázka, že či sa náhodou nechystáte takto cez víkend na bratislavskú kuchajdu, totiž má tam byť festival zmrzliny, vstup je zadarmo, takže toto by mohla byť tá pravá sladká bodka za týmto letom. Inak jarmoky si poďme ešte pozrieť, lebo cez víkend ich bude bežať viacero, napríklad v Kláštore pod Znievom, aj v Bardejove, ale aj v Dubnici nad Váhom bude jarmok. No a ešte Miro Jaroš, INT Smile na jednom mieste, na Kaufland detskom festivale, a ten bude tento raz v Prievidzi, témou bude kráľovstvo. No a tá Prievidza sa vlastne na to kráľovstvo ani nemusí hrať, však už od nejakého 14. storočia je vlastne kráľovským mestom, no a vy sa o tom môžete presvedčiť už túto, teda poslednú augustovú nedeľu. Námestie Slobody sa tam premení na obrovský kráľovský dvor. Bude maľovanie vlastných erbov, kráľovské vlajky, princezné, princovia a tak ďalej. A to všetko teda na záver víkendu v Prievidzi. A aby som ešte nezabudol, tak bude vraj aj kráľovská kuchyňa. Kaufland detský festival vlastne už túto nedeľu v Prievidzi. No a z Rádia Melody od nás aj ďalšie hity vášho života práve máme 15.48 piatkových. 15.48.
1: Najväčšie letné hity vášho života.

0: ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
1: Teraz v Kik. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
2: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza SK.
3: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
4: Počasie.
5: Počas víkendu pribudne oblačnosti a miestami aj zrážky. Zajtra bude spočiatku oblačno, postupne sa však obloha vyjasní. Najmä na severe a východe sa môžu ojedinele vyskytnúť prehánky alebo búrky. Teploty zajtra dosiahnu v severnej polovici okolo 24, inde 26 až 31 stupňov. V nedeľu bude jasno až polojasno, prehánky sa vyskytnú len ojedinele, no na východe sa môžu objaviť aj búrky. Nedeľné teploty vystúpia na 27 až 32 stupňov, pričom na severe bude okolo 25 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. Nehody dokumentujú na R1 za Babom smere do Nitry. Blokovaný je tam ľavý pruh. Nehody máme ďalej v Nitre, na začiatku Hviezdoslavovej triedy smere z Braneckého. Za Nitrou smere do Veľkého Lapáša sa na kruhovom objazde zrazili dve osobné autá. Nehoda je aj za Šarovcami smere do Kalnej nad Hronom, na výjazde z Párnice do Veličnej, v Podbrezovej smere do Valaskej, tam sa zdržíte obojsmerne. Ďalšie nehody hlásite na výjazde do Stredy nad Bodrogom z Viničiek, v Michalovce na Močerianskej smere do Pozdyšoviec a nehodu dokumentujú aj v Humonnem na Kukoreliho smere na Kudlovsku. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Zdržíte sa tam asi hodinu. 15 minút sa stojí na viazde do Košťa nad Turcom z Martina, 45 minút stratíte na viazde do Ružomberka z Hubovej a 15 minút si počkáte na viazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú na D1 pri odpočívadle Čataj smere do Trnavy. Rátajte tam so zdržaním. Radary hlásite na D1 pri v smere do Dubnice nad Váhom, na hlavnom ťahu v Udiči merajú obojsmerne a radary aj na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej. Od nás je to na teraz všetko, želáme bezpečnú a pohodovú jazdu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
6: Pozeráme tak zo samom na hodiny, pred chvíľou bolo už 16.00, my sme naďalej piatkové rádio Melody, okrem iného sa spoločne o chvíľočku pôjdeme pozrieť aj na východ Slovenska, pôjdeme do Košíc, tam totiž v jednom nákupnom centre pribudlo niečo také, že policajná schránka dôvery. Čo im tam môžem, prosím ťa, hodiť?
5: Môžeš im tam hodiť napríklad podnety, ak ťa niečo trápi, alebo vieš o nejakej trestnej činnosti, verím, že...
6: Aj takto?
5: Neviem, či vieš, či nevieš, ale ak by si vedel, tak môžeš sa im tam anonymne zdôveriť. No zároveň táto schránka slúži aj na to, ak niekto nájde cudzie doklady alebo peňaženku a nechce sa mu ísť na políciu, tak to tam stačí hodiť.
6: Ako na dobrý nápad to vyzerá, tak povieme si o ňom viac. Už o chvíľočku tu u nás v Rádiu Melody máme tu totiž takú rubriku Čo nové doma. A o chvíľku k nej príde.
4: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Písal sa presne rok 2000, keď Robbie Williams prišiel s touto skladbou, teda Road to Mandalay. No a o 26 rokov sa píše viac, teda 2026, kedy sme my dvaja so Samom objavili v Košiciach jednu fakt veľmi zaujímavú novinku.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: Možno sa aj vám už také stalo, že ste našli nejakú cudziu peňaženku, prípadne doklady alebo niečo podobné, utekali ste s tým potom na najbližšiu políciu alebo prípadne ste sa aj snažili nájsť nejako majiteľa svojpomocne, tak v Košiciach odteraz pribúda ešte jedna možnosť, Samom má viacej informácií, že o čo presne ide.
2: V tamojšom nákupnom centre na námestí Osloboditeľov je ponovom policajná schránka dôvery. Nájdené doklady, platobné karty či peňaženky do nej môžete anonymne odovzdať. Slovenské doklady polícia odovzdá príslušnej inštitúcii, ktorá ich vydala, no a pri ostatných veciach sa postupuje podľa ich charakteru tak, aby sa podľa možnosti dostali späť k majiteľom.
0: No, dobré, ale týmto sa vlastne to využitie tejto schránky nekončí však.
2: Nie, ľudia do nej môžu aj vhodiť svoje anonymné podnety, či už upozornenia, odporúčania, alebo aj sťažnosti.
0: Polícia aj tak... na policajtov?
2: Aj na policajtov.
0: Okay, dobre, poďme
2: polícia
0: ďalej.
2: Polícia tak môže dostať informáciu napríklad o dopravných priestupkoch, rušení nočného pokoja alebo inej protiprávnej činnosti.
0: No a každý takýto podnet potom bude tá polícia preverovať?
2: Áno, samozrejme, polícia ich postupne posunie na preverenie alebo ďalšie vybavenie. No a nevždy ide pritom o upozornenia na problémy. V podobných skránkach sa už objavili aj poďakovania policajtom za ich prácu. No a to, že samotnú skránku umiestnili v nákupnom centre, tým chceli policajti upozorniť aj na to, aby si návštevníci na takýchto frekventovaných miestach dávali pozor na svoje osobné veci.
0: No dobre, čiže ak odteraz v Košiciach niečo nájdete, alebo prípadne budete mať nejaký podnet pre policajtov, tak ponovom máte šancu sa im ozvať aj anonymne, a to priamo v jednom z nákupných centier.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: Piatok 16.31, počúva sa Rádio Melody, snáď sa bude počúvať aj v nedeľu do obeda, vtedy k nám totiž príde ako ďalší hosť herec Tomáš Turek.
1: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
2: Ja mám každý deň dobrú náladu, akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
1: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
2: Nie, vyprávam si vlasy.
1: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
3: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
1: Nahral ťa, alebo...
3: Ja vám rekuš, však to je melódia.
1: Stretníme sa každú nedeľu o 11. v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
4: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
5: Bauer Media Slovakia. Inzerujte v najsilnejšej mediálnej audioskupine na Slovensku a budú o vás počuť všade.
6: www.bauermedia.sk.
7: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Klapkár cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
8: Takto znejú stále.

0: Sandra z Rádia Melodita, jej verzia hitu Everlasting Love. Ozaj, aká by bola vaša verzia, ale filmu S tebou mne baví sviet? Bolo by to niečo na tento spôsob? Alebo by tá vaša verzia filmu S tebou mne baví sviet vyzerala takto?
1: Bebino, už toho máme dosť.
2: My taky, Matýsek sa posral.
0: No nech je ako chce, zistíme to už o pár dní.
3: Dobrajte svojim deťom kúsok nášho detstva. Poďte s rádiom Melody na chatu s Lukášom.
0: Čisto pánska jazda. Manželky, partnerky, maminy nechávame doma. Víkendová chatovačka pre oteckov a ich deti aj s našim Lukášom a jeho dvomi chalanmi. Tak takéto sa nám teda podarilo a my sme tú partičku konečne dali dokopy, že to teda akože nebolo ľahké, lebo toľka ti ste nám písali, že prečo by ste chceli ísť práve vy, že naozaj bol problém z toho vyberať. No a poslednému výhercovi Martinovi volal Lukáš dnes ráno, aby mu to oznámil, a kým to teda ale tomu Martinovi prišlo, tak ono to chvíľočku trvalo, pretože Lukáš ho zobudil.
4: Martin, zdravím ťa, tu je Lukáš, Rádio Melody.
5: Pozdravujem.
4: Čo robíš?
5: Ešte spím.
0: No, však to bolo aj počuť. Má dve deti a aj oni pôjdu, samozrejme, tiež.
5: Rebeka má 9 a Sebastian má 4.
4: A vieš si predstaviť, že by si s nimi išiel takto na chatu, aj s nami ostatnými?
5: Viem.
4: Boli ste niekedy takto spolu sami?
5: No takto sami bez manželky ešte nie.
4: Mm-hmm. Takže to bude pre teba taká výzva, áno?
5: Bude.
0: No a bude super. Takže septembrová chatováčka v štýle ako z filmu S tebou mne baví sviet je už kompletná, tú zostavu už máme. Už sa nám teda podarilo dať dokopy partičku chlapov, ktorí pôjdu na tú chatu a my vám o tom budeme prinášať stále viac informácií, že čím rýchlejšie sa to vlastne bude blížiť, tým budete mať viacej informácií, avšak buďte zvedaví, máte byť na čo. Z tohoto celého by vlastne mohla vzniknúť aj taká jedna úplne veľká rádiová reality show, no však uvidíme, že čo z toho bude, aké zážitky si teda odtiaľ tí oteckovia aj s deťmi odnesú. 11. až 13. september, to je isté. Isté je aj to, že to bude Výšná boca, a isté je aj to, že to bude len z rádiom Melody partička chlapov a ich detí.
3: Poďte s nami na chatu s Lukášom. Viac informácií na radiomelody.sk.

0: sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
1: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
2: Miesto, kde je o vašom biznise naozaj počuť.
3: Bauer Media Slovakia.
4: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelé ceny. Ten pravý ruksak, prezúky, zošity aj notebook už na teba čakajú na Allegro.
5: Počasie.
6: Zajtra bude spočiatku oblačno, postupne sa však obloha vyjasní. Najmä na severe a východe sa môžu zajtra ojedinele vyskytnúť prehánky alebo búrky. V severnej polovici bude zajtra okolo 24 stupňov, inde ale teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov. V nedeľu bude jasno až polojasno, ojedinele prehánky a na východe aj možnosť búrok. Nedeľné teploty na severe okolo 25, na zvyšku územia 27 až 32 stupňov.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Nitre na začiatku Hviezdoslavovej triedy smere z Braneckého. Ďalej za Telmačmi smere do Kozároviec, za Šárovcami smere do Kalnej nad Hronom. V Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu je nehoda za Zochovou smere do Oravského podzámku. Ďalšia nehoda je pred Veľkým Folkmárom smere z Košickej Belej, taktiež na viazde do Stredy nad Bodrogom z Viničiek a nehodu dokumentujú aj za Raslavicami smere do Kľušova. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Strátite tam 20 minút a asi 45 minút si počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na D1 pri odpočívadle Čataj smere do Trnavy, rátajte tam s kolónami a za Odorínom smere do Jamníka pracujú obojsmerne. Navyše je tam odstavený kombajn. Premávku púšťajú striedavo, no zdržíte sa. Mobilný radar modrý Mercedes kombi sa presúva na D2 medzi Malackami a Českou republikou a šedé Audi ste videli medzi Bidovcami a Dargovom. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
7: Chvíľou sme mali 17 hodín, my sme Rádio Melody, inak toto ste možno, že o našom Samovi nevedeli, on chodieva na box a podľa mňa táto pesnička by sa mu tam k tomu hodila. No uznaj sám, nie?
8: Jasne, stará klasika.
7: No. Vieš, ale zase na druhej strane, keď cvičím ja, tak už by som si mal pomaličky púšťať aj takéto. To musím zvládnuť. Ako ten rytmus mi vyhovuje, vieš, a text tiež, no dobre, ale mali by sme tu ešte jednu melódiu, ktorá sa k tomu cvičeniu, ale že obrovsky hodí. No, však my, pamätníci, vieme svoje. Celé Československo vtedy hopsalo do tohoto rytmu, no tak sme sa rozhodli, že to hopsanie oprášime. Tak vlastne vzniklo Cvičme v rytme s Rádiom Melody na našom YouTube, aj na iných sociálnych sieťach, ale teda aj na radiomelody.sk. Už máme vonku ďalšiu časť tohoto nášho cvičenia, no a keby ste sa chceli teda tiež trošku rozhýbať, tak v zásade ono stačí len kliknúť, to je všetko.
5: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Do tohto piatkového predvíkendia z Rádia Melody teda aj dvojica Vašo s Beatou, no a strieda ich iná dvojica, striedajú ich Zuzka s Jurajom v dnešnom dueli.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Juraj, Zuzka, ahojte, ja vás vítam v poslednom tohto týždňovom dueli v piatkovom.
2: Ahojte.
0: Zuzi, aký si mala týždeň? Ako to prebehlo?
2: No, v pohode.
0: Hej?
2: To som pekne, áno.
0: Dobre, Juraj, ty si teraz kvôli nám dokonca aj odparkoval auto. Kam máš namierené? Už smer víkend?
3: Konečne z roboty do Poprotie som tam bol, ledva som vydržal a už sa teším domov.
0: Dobre, tak ja ti želám o to dlhší víkend.
3: Ďakujem.
0: Budete mať počas víkendu aj čas na nejakú televíziu, na filmy a podobne, Zuzi?
2: No, dúfam, že áno.
0: Dobre, Juraj, kedy si ty videl, prvýkrát, kedy si videl, či si spomeneš, tú komédiu storočia S tebou nebaví sviet?
3: No neviem, či som nebol ešte volá kedy na základnej škole.
0: A to vieš, že my ideme vlastne tento nápad tu oprašiť a chceme zobrať, a respektíve dali sme už dokopy partiu chlapov, ktorí pôjdu na takú pánsku chatovačku spolu s nami, a celé sa to bude točiť okolo toho filmu S tebou mne baví sviet. A ja sa vás pýtam na to, že koľko chlapov a koľko detí sa vlastne v tomto filme dokopy zišlo na tej chate. Skúste si tipnúť. Zuzka, tipneš si? Koľko ich bolo dokopy?
2: No, chlapi boli traja.
0: A deti?
2: A deti boli 5.
0: Dobre, čiže ty hovoríš 3 a 5, takže to máme 8 ľudí dokopy. Juraj hovorí?
3: No ja si myslím, že deti boli 4, takže 7 dokopy.
0: Takže 7. Tých ľudí tam bolo dokopy 9. Traja chlapi a 6 detí.
3: 6
0: detí bolo, si to predstav. 6 detí. Dášenka, Pepino potom a tak ďalej. Matisek tam bol. No jasne. No Zuzka, ty si bola teda bližšie k tej správnej odpovedi. Pošleme ti mi za to, dajme tomu, že tričko Rádia Melody.
2: No, môže byť.
0: Môže?
2: Veľmi, veľmi poteší, áno.
0: Tak, potom sa veľmi, veľmi tešíme. Ďuri, ďakujem ti ešte raz, že si kvôli nám zastavil. Bezpečne pokračuj tou svojou cestou k víkendu aj ďalej a budeme sa ešte snáď niekedy počuť. Obidvaja pekne víkendujte. Čau ťa, ahojte.
3: Pekný víkend, gratulujem víťazke.
2: Ďakujem.
3: Ahojte.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melo.

0: Tak teda aj takáto legendárnosť z rádia Melody, Lennonovské Imagine. A ďalšie hity, tentoraz také tie, ktoré sme kedysi počúvali stále do kolečka, až kým sa tá páska v magneťáku skoro nezodrala, tak ďalšie takéto hity sú tu už približne o pol hodinku, aj s tou dnešnou dvojhodinovkou. Hity z kazeťáku totiž štartujeme už o 18.00.
1: Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
2: Priprav svojich školákov na nový školský rok bez stresu. Od štvrtka do soboty nakúpiš školskú výbavu so zľavou 20%. Navštív Lidl.sk a vybav všetko jedným klikom. Rýchlo a iba online. Online. Vždy viac.
1: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Perfect Day, tak takto si tu Luridovku požičala skupina Duran Duran a bolo to dobré, akože za mňa minimálne tak dobré ako ten originál. Práve máme 3 štvrte na 6, my sa chceme aj takto v piatok postarať o to, aby ste mali ten Perfect Day už najbližší deň v pondelok, totiž 101 000 eur tu máme pre vás pripravených.
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Tak sa nám teda končí posledný prázdninový týždeň, v podstate už len jeden deň a bude po prázdninách, no a tým dňom máme na mysli pondelok a my sa chceme v rámci neho teda rozlúčiť s tým našim uleteným letom, fakt, že vo veľkom a bohatom štýle, tak preto hráme o 101 000 eur. Za to, že si najprv pošlete SMS-ku s textom Melody na číslo 7779 a potom nám v pondelok dvihnete telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
3: Oplatí sa naladiť sa.
0: No a to je naozaj všetko. Za toto môžete mať už v pondelok 101 000 eur. Zvýhodnený balíček 26 SMS-iek, ale aj všetky ostatné informácie sú pekne pokope na oplatisanaladica.sk.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Počasie.
3: Zajtra bude spočiatku miestami veľká oblačnosť, no počas dňa bude jasno až polooblačno. Ojedinelé prehánky alebo búrky sa vyskytnú najmä na severe a východe. Teploty sa budú zajtra pohybovať od 24 stupňov na severe do 31 stupňov na juhu. Nedeľu bude sprevádzať jasná až polojasná obloha. Taktiež ojedinelé prehánky a na východe aj búrky. Nedeľné teploty dosiahnu v severnej polovici okolo 25, inde ale 27 až 32 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Na cesty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú pred Veľkým Folkmárom v smere z Košickej Belej a za Raslavicami v smere do Kľušova. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa tam asi 15 minút a 20 minút sa stojí na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestárov stretnete na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy, rátajte tam aj s kolónami a za Odorínom v smere do Jamníka pracujú obojsmerne. Pozor si dajte na D1 za Piešťanmi v smere do Hlohovca je odstavené osobné auto a na D1 v tuneli Výšňové v smere do Martina je odstavené osobné auto po požiari. Tunel je krátkodobo obojsmerne uzavretý. Od nás je to na teraz všetko, želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Melody. 1, 2, 3.

0: tento kratochvíľ vám hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov.
1: Pekný piatkový večer z Rádia Melody. Prázdniny sú takmer za nami, ale dôležité je to, čo je pred nami. Hrdinovia z plagátov, časopisov, platní a našich detských izieb. Štartujeme hity z kazeťáku, 2 hodiny hitov, hlavne z 80-tok a 90-tok, ale aj také, ktoré ste už 100 rokov nepočuli. Bananarama a Venus nás teleportuje do roku 1986. Pri tejto pesničke si inak vždy poviem, že táto verzia je lepšia ako originál. Tak ideme na to, hlasitosť dajte pekne doprava. Ja som Andrej Kratochvíľa, alebo Krto, a hrávam hity, ktoré sme si nahrávali ešte na kazety. Tak si držte klobúky, štartujeme!

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Neviem teda, o koľkej presne ste vstávali, ale ak skoro, tak ste mohli zachytiť zatmenie mesiaca, také čiastočné. Keď sme Marek išli my po diaľnici z Trnavy do Bratislavy, tak sme to sledovali.
2: Pokým nám teda mraky dovolili.
1: Potom prišli do cesty stromy a už bolo úplné aj, zatmenie. Martin, zdravím ťa, tu je Lukáš, Rádio Melody.
3: Pozdravujem.
1: Čo robíš?
3: Ešte spím.
1: Ešte spíš? No tak prepáč, že som ťa zobudil, ale volám ti, pretože sa stretneme a pôjdeme na chatu.
3: Super, teším sa.
1: Inak počúvaj, teraz ako ťa počúvam, tak si ťa predstavujem ešte v posteli pod paplonom na pol oka. Je to tak?
3: Je to tak.
1: Za mojich čias sa našlo veľa spolužiakov, ktorí vymeškávali na schvál. Lebo išla polročná písomka z matematiky napríklad. Si pamätám také spolužiačky, také grácie. Ešte sa nám aj vysmievali do tváre, že a píšte a my ideme na kávu. Potom si ich to počkalo a plakali. No,
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v ponuke hlahotková kukurica iba 33 centov za kus z Lidl Plus. Mini špekáčky len 3,19 za 720 gramov. A veľkopopovický kozel 550 ml iba 55 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu.

0: jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
1: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie rezne teraz len za 5,39.
2: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
3: To je značka mamičkine dobroty.
1: Slovenská pšeničná múka 3 druhy za 43 centov a slovenský kryštálový cukor za 75 centov.
2: A táto?
3: To je značka dobrá cena.
1: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 2. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Toto ste 100 rokov nepočuli. Hity z kazeťáku v rádiu Melody.
5: Čas letí ako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Idoly s plagátov, kazieda časopisov, toto boli tí naši hrdinovia. Z Rádia Melody hity z kazeťáku a pamätáte si ešte na tento veľký hit? 100% áno, ale asi málo kto si spomenie aj na kapelu, ktorá ho nahrala. Škótska skupina Fiction Factory, ktorá fungovala iba veľmi krátko. Ako rýchlo sa zjavili, tak aj o 2 roky zo scény rýchlo zmizli. A Feels Like Heaven bol ich jediný hit. Mne sa však podarilo vypátrať a spojiť sa so spevákom Kevinom Petersonom, ktorý tento hit v roku 1984 zložil a aj naspieval. Kevin, keď ste zložili Feels Like Heaven, cítil si, že by toto mohol byť ten veľký hit?
1: It sounds a bit arrogant, but
0: možno to bude znieť arogantne, ale áno, spolu s klavesakom Eddiem, s ktorým som tú piese napísal, sme cítili, že to bude veľký hit. Bolo to niečo celkom iné, ako sme to vtedy nahrali. Zložili sme to veľmi prírodzene, trvalo nám to zhruba deň a pol. Nebola to taká klasická popová pesnička, ale znie veľmi príjemne.
1: It feels quite natural.
0: Názov Feels Like Heaven znie naozaj veľmi romanticky, ale tá pieseň nie je ani trocha romantická. O čom teda je?
1: You're right. It does appear on quite a few love songs of the 80s kind of albums.
0: Je to úplná pravda. Evokuje to, že by to mohol byť taký ten love song, ale nie je. Napísal som pieseň, ktorá znie veľmi sladko, ale jej význam je oveľa temnejší. Bolo to o mojej vtedajšej priateľke a našom vzťahu, ktorý bol na začiatku krásny, ale potom sme šli asi zlým smerom a vlastne to bol úplný opak toho celého ako na začiatku. Ak všetko ide dobre, tak sa skrátka cítiš ako v nebi, ale toto je vlastne celé o opaku. Znie to naozaj inak, ako to na prvý pohľad vyzerá. Čo bolo najhoršie, pustil som to vtedy priateľke a s ňou to vôbec nič neurobilo.
1: Purely fictitious, if my girlfriend of the times is listening to this, it's nothing to do with her.
0: Fiction Factory sú kapela jedného hitu, rozpadli ste sa 2 roky po vydaní Feels Like Heaven. Je to nesmrteľný hit. Ako teda reagujú ľudia, keď zistia, že ty si ten spevák, ktorý ho naspieval?
1: It's a little difficult because...
0: Je to sem tam ťažké pre mňa. Nemôžem ľuďom pri zoznámení povedať dobrý deň, kedy si som bol star. Ale sem tam je to aj milé. Napríklad v práci, keď to kolegovia zistili. Vždy sú však ľudia z toho prekvapení. Občas mi je to aj troška trápne po tých rokoch, keďže to celé bolo naozaj veľmi, veľmi dávno.
1: Such a long time ago.
0: Keď počuješ v rádiu Feels Like Heaven, aký je to pocit po 40 rokoch?
1: I think today I will still stop whatever I'm doing.
0: Čokoľvek robím, vždy prestanem a počúvam tú pieseň. Nie preto, že som to ja, ale vracia ma to do časov, kedy to bola ešte len novinka.
1: At the time, as you can imagine.
0: Kevin Peterson, spevák skupiny Fiction Factory, exkluzívne pre Rádio Melodia hity z kazeťáku. A teraz si už konečne zahráme túto skvelú pieseň. Volá sa Feels Like Heaven.
1: Hi, this is Kevin from Fiction Factory and you're listening to Radio Melody.

Z Rádia Melody tie najväčšie 80-ky a 90-ky, toto sú tie hity, ktoré sme si nahrávali ešte na kazety. No a teraz vám zahrám jeden single z roku 1984. V európskych hit parádach nastala taká zaujímavá situácia. Na prvom aj druhom mieste bola úplne rovnaká pesnička. Volá sa Self Control a túto pieseň pôvodne naspieval taliansky spevák menom Raf. A hneď ako sa z toho stal taký lokálny hit, pesničku Self Control prespievala aj Američanka Laura Branigan. A tak sa stalo, že v niektorých krajinách, napríklad vo Švajčiarsku, Nemecku či Rakúsku, bol na prvom mieste Raf a na druhom Laura Branigan. No a niekde to bolo naopak. Tak ale poďme si to zahrať medzi nami. Vedeli ste, že Laura Branigan nebola prvá, kto pieseň Self Control naspieval? Zdravé Melody originál, toto je Talian menom Raf a Self Control.

0: sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve hráme o fantastických 101 000 eur.

výborne si hráme. Hity z kazeťáku každý piatok večer v Rádiu Melody. Leto sa síce končí, ale teším sa, že vám môžem zahrať jeden parádny letný hit. Je z filmu Cocktail, v ktorom zahviezdiel v hlavnej úlohe Tom Cruise. Bolo to hneď po Top Gane, kedy sa z Toma Cruisa stal miláčik a už úplná áčková hviezda. Film mal aj vydarený soundtrack a jednu z piesní nahrala skupina Beach Boys, ktorá v tom čase už viac ako 20 rokov márne čakala na hit v hitparádach. Pieseň Kokomo ich vrátila do hry, vyhrali hitparádu v USA, ale musím povedať, že to bola zároveň aj ich úplne posledný hit. Z Rádia Melody skvelí Beach Boys a Kokomo.

0: Andrej Krtokratochvíľ vám hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov.
1: Orchestral Mano Resident Dark alebo OMD a Pandora's Box. Toto je skvelý song zo začiatku 90. rokov. Andy McCluskey bol v tom čase už jediným členom skupiny a po neúspechoch od neho už asi nikto vlastne žiadny hit ani nečakal. Ale tento sa fakt vydaril. Album Sugar Text bol nemenej úspešný, predalo sa o viac ako 3 milióny kusov. Tak si to poďme už aj zahrať. Ja som Andrej Krátochvíľ alebo Krto. A toto sú hity z kazeťáku v Rádiu Melody. Majte pekný piatkový večer.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 000 eur.

Každý piatok večer vám v rádiu Melody hrám hity, ktoré sme si nahrávali ešte na kazety. Ja som Krto, mám tu pre vás velikánsky letný hit z Talianska, ale paradoxne je naspievaný po španielsky. Je to taká hopsajdička, ja ich mám strašne rád, je to také moje guilty pleasure. Dvojica z Turína, Stefano Riggi a Stefano Rota, alebo Rigueira. Toto je hit z roku 1983 a neexistuje nikto, kto by tento hit nepoznal. Parádne spomienky na 80-ky z rádia Melody Rigueira a Vamos a la Playa.

Asi ku každému hitu máme všetci nejaké spomienky a o tomto vlastne každý piatok v Rádiu Melody je. Toto sú hity z kazeťáku, ja som Krto a teraz vám zahrám pesničku, ktorej videoklip ma inšpiroval niekedy na okolo roku 2000 odfarbiť si vlasy na bielo. Presne tak, ako to mal Andy Bell v klipe Blue Savannah. Pamätám sa, ako som volal domov na pevnú a pýtal som sa mami, či sa na mňa bude veľmi hnevať, keď prídem domov taký iný. Ježiši, ty máš tetovanie. Nie. Piercing. Nie. Iba som si zafarbil vlasy. No a hlavne mi to kamoška celé naozaj blbo urobila a namiesto bielej som vyzeral ako také čerstvo vyliahnuté kúra, alebo skôr taký ananás, bol som komplet žltý, ale napokon som dostal peroxid vodíka na hlavu, šialene to štípalo a na to som dostal platinový blond a to bolo pohľadov na ulici, ale vlasy sa ostrihali, ale spomienky tie zostali. Toto sú hity z kazeťáku a toto je inak vôbec najhranejšia pesnička v rádiach v roku 1990. Andy Bell a Vince Clark alebo Duo Erasure a fantastický single z albumu Wild, volá sa Blue Savannah.

0: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
1: Pretože Lidl je cenový líder.
2: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
0: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. A Lidl sa oplatí.
3: Toto ste 100 rokov nepočuli. Hity z kazeťáku. V Rádiu Melody.

veľmi dobre si hráme v Rádiu Melody takto v piatok večer. Toto sú tie hity, ktoré sme si nahrávali ešte na kazety. No a teraz jedna moja veľká slovenská srdcovka, Peter Naď a pieseň z albumu Myslíš na to, na čo ja? Volá sa Na mojom poschodí. Na dnes je to všetko. Ak však máte chuť na československé hity vášho života, tak ich budeme hrať celý víkend od rána až do večera. Ja som Andrej Krátochvíľa alebo Krto a toto boli dnešné hity z kazeťaku v Rádiu Melody. Počujeme sa aj budúci týždeň v piatok. Majte pekný víkend.

bass and get steady.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už pondelok je v re fantastických 101 000 eur.

Najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od 5.

Najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: To je Melódia.
0: Stretneme sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

su desierto. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe.

0: hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho

Jag vet att du vill lämna. Så sant.

bička uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol.

prostred noci mesačnej. Zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.